0: that was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bucuroși să ne reîntâlnim cu semeni ce gândesc la fel și consideră Scriptura în măsură să ne ofere călăuzire, vă salutăm la reîntâlnirea cu programul Viziune pentru Viață, care ne-am bucurat să știm că v-a fost de folos și astăzi. Cum îți așterni, așa dormi, spune un vechi proverb românesc. Dar ce ne facem dacă, după cum ne așternem noi, dorm și copiii noștri? Sau dacă ne așternem după cum am învățat și noi de la părinții noștri și transmitem astfel inevitabil mai departe aceleași tendințe, aceleași comportamente destule dăunătoare. Despre asta este vorba în mesajul de astăzi al pastorului Chuck Swindoll. Vă amintim că parcurgem seria intitulată Principii biblice pentru creșterea copiilor. Ascultăm acum partea a doua a mesajului ce își propune să atragă atenția și să contracareze înclinațiile bunicilor, pe cele rele, desigur.
5: Toți avem înclinații bune. Vă rog, încetați să-l mai faceți pe unul dintre copiii voștri să fie ca ceilalți. Vă rog asta. Nu este drept față de copil. Și în plus, vă va scoate din minți. Nu veți reuși să-l faceți să se conformeze, să fie la fel ca celălalt copil. Primii născuți sunt totdeauna unici. Știți cum este cu primul copil? Le călcați pijamalele, le călcați și șosetele. Pe la al patrulea, pe la al cincelea îi spui: pune pe tine ce vrei, numai du-te la culcare odată. Așa că vedeți, și noi îi creștem diferit, nu-i așa? Dar pe lângă aceste înclinații bune, sunt și înclinații dăunătoare. Sfidarea și neascultarea voită, un duh de ciudă, o atitudine răuvoitoare, lipsă totală de cumpătare, dorința sau obiceiul de a fi răutăcios cu alții și lista continuă. Vreau să vă ofer speranță, dragi părinți care vă întrebați dacă acest copil al vostru se poate schimba vreodată. Și o să vă dau un exemplu din viața mea. Când eram prin clasa a treia, am alungat 3 învățătoare de școală duminicală. 2 dintre ele plângeau când au ieșit în fugă din clasă. Iar a treia, mi-aduc aminte că eram la etajul 2 și eu m-am dus la fereastră, am deschis-o și am început să ling geamul. Asta se întâmpla în timp ce ea învăța pe copii o lecție din Biblie, nu știu, despre Iosua, despre Iov, ceva ce mi se părea teribil de plictisitor. Așa că m-am gândit că ce fac eu e mult mai amuzant. Și m-am întins pe pervaz și am început să ling geamul. Așa că învățătoarea a plecat și a venit împreună cu un fost pușcaș marin. Era un tip mare care avea un buldog tatuat pe braț. Și ăsta mi-a zis: dacă te mai duci o singură dată la geamul ăla, îți fac vânt afară. Și m-am așezat imediat la loc. Numai că, bineînțeles, nu s-a rezolvat totul atunci. Dar vreau să vă încurajez dacă aveți astfel de copii. Veți reuși până la urmă. Replica favorită a mamei mele era: voi fi așa de fericită când veți avea toți 18 ani. Și prima rugăciune pe care am aflat-o de la ea a fost: Dumnezeu să te ajute dacă mai faci chestia asta încă o dată. Credeți-mă, am avut o copilărie interesantă. Una dintre amintirile mele grozave din adolescență este legată de ziua în care am mers pe motocicletă prin clasă în mijlocul orei de literatură engleză. Draga de profesoară și-a luat pastila pentru inimă. Eu strigam în continuu: yay! De pe motocicletă. Eram cu un coleg, Lupe Lopez, știu că-l chema, și toți colegii băteau palma cu noi când treceam pe lângă ei cu motocicleta. Era grozav! Am ieșit apoi pe hol, am coborât scările tot pe motocicletă și am dat de director. care nu avea pic de simț al umorului. Știți ce mi-a spus? Du-te în biroul meu și așează-te pe scaunul tău. Adică aveam scaunul meu în biroul directorului. Mi-aduc aminte că Lupe a scăpat, dar eu nu. Ce-i drept, în prezent nu mai știu ce s-a ales cu el. S-ar putea să fie chiar la închisoare. Cei mai mulți dintre prietenii mei de atunci așa au ajuns. Dragii mei, există speranță, oricât de disperată ar părea situația. Va reuși până la urmă și copilul vostru. Vor fi câteva obstacole dure, unele lucruri pe care probabil nu le veți ști și poate nici nu ar trebui să le știți, nu-i așa? Mi-aduc aminte că într-o zi am decis să fac o faptă bună. Am vrut să spăl mașina fiului meu mai mare. Și era o dimineață de sâmbătă, l-am luat cu mine pe fiul meu mai mic și am început să spălăm micul Volkswagen verde al fiului mai mare. Și aspiram în partea din spate a mașinii când am dat peste o țigară. Și m-am mirat, bineînțeles. Și atunci copilul mai mic mi-a spus: nu-ți face griji, tată. Se întâmplă multe lucruri în viața lui Kurt despre care tu nu știi nimic. Și poate că a fost mai bine așa. Și în viața mea s-au întâmplat multe lucruri despre care părinții mei nu au știut nimic. Uneori mă întreb dacă le-au aflat după ce au ajuns în cer. Dar nu pot să dau un răspuns la întrebarea aceasta. Și acum aș vrea să redevenim serioși și să spunem limpede, clar, că vor fi consecințe dacă nu vă ocupați de aceste inclinații rele din viețile copiilor. Credeți-mă, părinții mei nu s-au făcut că nu văd. Erau deciși să-mi arate că voința mea nu era mai puternică decât voința lor și că exista și un viitor mai bun decât cel pe care m-ar fi dus drumul pe care mă aflam la un moment dat. Vă asigur că dacă renunțați la disciplină, nu numai că veți regreta, dar veți forma un adult care va deveni un pericol pentru noi toți. Și nu avem nevoie de așa ceva. Am găsit un citat interesant de Albert Siegel în publicația Stanford Observer. Și vreau să vi-l citesc. Când vine vorba despre creșterea copiilor, fiecare societate este la o distanță de doar 20 de ani de barbarism. 20 de ani este cam tot ce avem pentru a duce la îndeplinire sarcina de a-i civiliza pe copiii care se nasc în mijlocul nostru în fiecare an. Acești sălbatici nu știu nimic despre limba noastră, despre cultura, religia, valorile, despre obiceiurile noastre, despre relațiile noastre interpersonale. Copilul mic este într-o ignoranță absolută cu privire la comunism, fascism, democrație, libertăți civile, drepturile minorităților, prerogativele majorității, respect, decență, cinste, obiceiuri, convenții și maniere. Barbarismul trebuie să fie îmblânzit dacă vrem ca civilizația să supraviețuiască. Am încheiat citatul. Vedeți, aceasta este problema. Aveți un copil care s-a născut cu aceeași natură ca a voastră. S-a născut într-o relație proastă cu Dumnezeu, așa că este datoria voastră să-l conduceți pe copil la Hristos, de mic. Fie și numai pentru faptul că veți aduce în viața copilului, în prezența lui Hristos, un sentiment special al puterii lui Dumnezeu, putere pe care voi nu o aveți. Și în acel moment, Duhul Sfânt îl poate trezi pe copil să-și vadă vina și îl poate îndemna și îndrepta spre ascultarea pe care voi nu ați putut să o obțineți. Așa că unul dintre lucrurile pe care le spun cuplurilor ai căror copii se îndreaptă într-o direcție greșită este acesta. V-ați asigurat că l-ați condus pe copilul vostru la Hristos? Asta, dragii mei, este prima slujbă a fiecărui părinte. Învățați-l pe copilul vostru să se încreadă în Iisus Hristos. Și în al doilea rând, decideți să fiți un părinte atent, cu discernământ, hotărât. Decideți să fiți așa. Voi sunteți autoritatea, nu copilul. Voi sunteți cei care știu cu adevărat ce este mai bine pentru el. Sunt lucruri pe care copilul trebuie să le învețe suferind și trebuie să-l lăsați să sufere. Sunt alte lucruri pe care trebuie să-l ajutați voi să le învețe. Sfatul meu este: ajutați-l să învețe. Orice copil trebuie să învețe să se supună autorității, să se supună de bună voie, așa cum se cuvine, față de cei pe care trebuie să-i asculte. Vă îndemn să abordați problema atitudinii la fel de sever cum abordați problema acțiunilor. Nu permiteți niciodată să treacă neobservată o atitudine nepotrivită. Fiecare copil trebuie să învețe înainte să ajungă adult să controleze lucruri simple, cum ar fi o atitudine greșită, sau mai grav, cum ar fi ieșirile violente. Vă amintiți ce scrie în Proverbe 20, versetele 11 și 12? Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Copilul lasă să se vadă, sau în ebraică este un copil se face cunoscut prin faptele lui. Dacă nu faceți munca grea de a fi atenți, vigilenți, pentru a soluționa aspectele rele din fiecare copil, veți regreta. Și noi pe lângă voi. Vă rog, nu treceți cu vederea lucruri precum o atitudine irascibilă. Nici nu uitați cât este de important să-l învățați pe copil să reacționeze bine la situațiile din viață.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pe lângă aceste mesaje, organizația Insight for Living România vă oferă nenumărate alte resurse pe site-ul său viziunepentruviață.ro. Accesându-l, veți putea găsi atât explicații ajutătoare pentru cărțile Bibliei, cât și articole despre diferite subiecte practice sau actuale, abordate, bineînțeles, prin prisma înțelepciunii pe care ne-o transmite Sfânta Scriptură. Dacă nu sunteți un utilizator al internetului, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587 pentru a adresa întrebările, sugestiile sau opiniile dumneavoastră. Iar acum, îl ascultăm din nou pe pastorul Beniamin Mogoș.
5: Chiar dacă aveți un copil strălucit, dacă nu are o atitudine potrivită, îi va fi greu în viață. Și copiii învață acasă, în familie, că le merge și cu o atitudine rea. Leonardo da Vinci a spus: cine nu pedepsește răul, poruncește ca el să fie făcut. Și acum mai este un al treilea aspect la care cei mai mulți părinți nu s-au gândit niciodată, și anume răul ancestral moștenit. Tulpinii ale răului, caracteristici moștenite din tată în fiu, de la bunicul, de la străbunicul și așa mai departe. Fiecare copil moștenește răul prin natură și prin alegere, prin înaintarea spre comiterea de fapte rele. Fiecare dintre noi. Totul vine de la strămoșii noștri. Putem să urmărim sursa înapoi în timp până la Adam, până la căderea lui din grădina Edenului. Atunci ne-a lăsat pe toți întinați de păcat. Dar este ceva și mai și. Se prea poate să nu vă fi învățat nimeni acest lucru din Scriptură. Îmi amintesc că prima dată când am fost conștient de acest lucru, am rămas cu gura căscată. Nu mai auzisem această învățătură înainte, până când am dat peste un curs în care am aflat aceste lucruri și mi-am spus atunci: cum de nu am observat până acum? Și am început să văd totul cu alți ochi. Revenim acum la Exodul, capitolul 20. De aici aș vrea să începem. Și pregătiți-vă să mai dați câteva pagini la alte fragmente din Scriptură, pentru că ne dorim ca învățăturile Sfintei Scripturi să fie ghidul nostru pe această temă. În secțiunea despre cele 10 porunci, Dumnezeu avertizează prin Moise cu privire la pericolul idolatriei. Citim versetele 5 și 6 din Exodul 20. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Aș dori să observați expresia pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Acestea nu sunt cuvinte cu care să te joci. De fapt, sunt atât de importante încât le repetă. Uitați-vă la Exodul 34, versetele 6 și 7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Și ca și cum asta nu ar fi de ajuns, treceți și la capitolul 14 din cartea Numeri. Chiar merită să citim și de aici. Numeri, capitolul 14, versetul 18. Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Mai avem și versetele 8 și 9 din Deuteronom, capitolul 5. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Vreau să știți că în originalul ebraic se repetă aceleași cuvinte în toate aceste fragmente, Exodul 20, Exodul 34, Numeri 14 și Deuteronom 5. Sigur că are sens că lucrurile vin de la strămoșii noștri. Dacă vă duceți la medic pentru că suferiți de ceva, vi se va da un formular de completat și veți observa că ajungeți să spuneți dacă mama sau tata au suferit de vreo boală sau bunicul sau bunica. Medicul vrea să știe aceste detalii. De ce? Pentru că bolile fizice sunt conectate ca o reacție în lanț cu cei care au fost înaintea noastră. Și dacă mergeți la psiholog, se întâmplă același lucru. În cele mai multe cazuri, vi se cere să vorbiți despre părinții voștri. Spune-mi câte ceva despre mama sau despre tatăl tău. Vorbește-mi despre familia ta, despre casa în care ai crescut. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, zi-mi ceva și despre bunicii tăi. De ce face psihologul asta? Pentru că afecțiunile emoționale au legătură cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu străbunicii noștri. Și atunci, de ce să ne surprindă faptul că, dacă este vorba despre etică și morală, dacă este vorba despre o abordare spirituală, consilierii creștini îi întreabă pe cei care vin la consiliere despre familiile din care provin.

Dimpotrivă, vom aborda acest lucru cu seriozitate. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură: pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Dacă același lucru este spus de 4 ori la fel în Sfânta Scriptură, înseamnă că merită să-i acordăm atenție și să cercetăm profund. Să vedem ce este cu această fără de lege personală sau moștenită. M-am uitat în comentariul scris de Harris, Archer și Watke pentru mai multe lămuriri în privința acestor lucruri. Și în acest comentariu m-am uitat după cuvântul ebraic tradus aici prin fără de lege. De fiecare dată este același cuvânt în toate fragmentele pe care le-am citit. Forma verbală a acestui cuvânt se traduce prin a deforma, a înclina, a distorsiona, a strâmba. Încă o dată, a deforma, a strâmba, a distorsiona. Și am mai aflat și că dacă este pus în legătură cu legea, înseamnă a comite o perversiune. Așa că acest cuvânt tradus prin fără de lege ar putea fi redat prin perversiune. În altă parte din Vechiul Testament se referă la purtare stricată, perversiune. Și mai târziu am descoperit că desemnează diferite tipuri de încălcări de legi sociale și civile, printre care și idolatria și adulterul. Și Dumnezeu spune că urmărește această fără de lege de la bunic și străbunic până la tați și copii. Trebuie înțelese consecințele acestor păcate. Și aceste consecințe afectează familia, ceea ce explică faptul că judecata lui Dumnezeu se concentrează asupra indivizilor și familiilor, iar în vremea Vechiului Testament, asupra triburilor. Prin urmare, această idee ar putea fi redată astfel. Dumnezeu pedepsește înclinațiile, comportamentul denaturat, deformat, distorsionările și perversiunile transmise până la a treia și a patra generație.

Nimic nu-l doare mai tare pe un părinte decât conștientizarea târzie a faptului că greșelile sale îi afectează sau i-au afectat copiii. Cum să prevenim asta? Am ascultat astăzi în partea a doua a mesajului Lupta cu înclinațiile rele moștenite. Suntem la finalul episodului de azi, dar pentru finalul acestui mesaj vă așteptăm data viitoare, adică mâine la aceeași oră. Ați ascultat emisiunea Viziune pentru viață. Vă mulțumim pentru atenție și ne rugăm ca tot ce ați auzit să fie o binecuvântare.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.